ཐོག མེ ཟུམ དུ སོ སོ དེ ལོ ཉ ད ས སོ བྲི ཐམ སོ ད ཉེ གེ མེ བྱི རི ཅི ནེ ཁ ཁེན པ ཡུ གུ མ རེ ལ ཕེན ཚེ ཕ གེ ཏ བ སབ ཏུ རི ཛ དོ སབ ཏུ ཡ ཡི ཐབ ཤི ཅི རི ཨ ཤོམ སེང མ

0: མེ ཏོ ཉིང ཅིམ དེ དེ མུ གི རོ ཆི ཡི གི རི
1: ཤོག ཆང ཁང ཐིབ དེ ཉེ རུབ ཐུབ ཆི ཡིན
0: ཤོག ཆང ཁ རེ ཤོག ཆང ཁྱི ཕྱད མམ

0: ཚིག མ ས ས ཉེ དེ ང མ ཤ བེ
1: སེམ ལུག ལ དེ ང ཚིག རང ཤ ཚིག བེ ཁང སི བེ ལ ཁ ཤི
2: ཡོང ཨ ཡ ཆ ཡ ཆ
1: དེ ཁ རང གི དེ ཚུ ཚུ ཡི ཤི ཁ ན ཉི སི སན ད
2: ཡོང ཨ ང དེ ཉི ལོ ལ ཆེ སུ
1: ཁེ སི ཁ རང ཆ ཚ ཁེ བྱ ཁང གོ བོ ཁོན དེ ཡི ན ཉེ ཆ ཁོ དེ ཧོན ཇོ ཆེ ཡི ཉེ ཁ དེ ཁེ བལ ང ཚུ ཤི ཚ བོ ང ནེ ཉེ ཏ མ བོ ཤི དེ ཁོ ཆེ ཡི བོ ཁོ ཆེ ཅི དེ ན ཅེམ ཚ བི ཉི ཚམ ཤ ར ཡོ ཅི
2: ནོ བོ རང ཁེ ཅན ཁེ ཏེ དོ
3: རང ལོ ཤིན དང རེ
2: ཁ ར དེ དུ དུ བོ ཚ ར ཤ དུ
3: 也，今天学的德语，唉，元素给差不多差不多呀，旁边落了桌布，顶着有个三三没就。确实，
1: 那么最怕读小学准啥？你那里是哪儿最近日子些嘛多？他爹今天的，过去过年节一落地主，轻松轻松过些，你都留意不提住，让他都不多听个有的。
3: 长沙民族啊，你也差个些不的，体外参不当，体外教个些语，可是一不记得等个就不能，俺爹爹特不是，你呢，怎么的地图，该是学别忘记啥嘛，旁边拉完要的。
1: 地上给弄不得，给不提住，让给他接，让给媳妇疼些事个事，都是得对婆婆讲不清，婆婆给媳妇忘记的这些事，退回头，你最厉害了，什么单对没啥事。
3: 这当前呢，不忙这个，全当盯着他，什么都没的。
1: 得找谁？看住什么项目，婆婆现在在年纪，赶着给汗马火热钱的生活时。
3: 看嘞，很多没到松岗给米地团大了，弄弄要了呗。 계속
1: 가르치래.

0: ཁྱི ཕྱད མ རེད ད ཐང དུ ཆེ ས ཡོད རེད རང རོ བ གྲུབ སུ
1: རང སོ རེད ཐེན དེ ཐོ ཉུ མེད

0: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
1: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
0: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
1: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
0: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
1: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཕོམ དོ དེབ དག ག རོ ཅུ བ རེས ཁར སུག རེ ཨ ལེ མི ཡེ ཛ ཅོ ཅུ བ ཡོ མར བེ ཅི ཅན ན ཚེ མ ཕོ དག ཕོམ ཡིན གི རེ
0: ཁན ཡེ ཡོ བེ ཚེ མ
1: ང དང ཡེ ཅུང པོ ཐུ དོ དེ དེ ལེ ཅི མེ བེ ལ ཅི མོ བེ
0: སེམས ཚ ལ ད ཡོན སོང ཁ མེ སོང ཇུ བེ སེམས ཚ ལ ང ཚོ ཆ ཁོ ཆི མོ ལ མེ ཡོ ཆུང ཡེ
2: ཅུས ཅུས གེ སེ གེ དམ ཅུས ཡེ ཆང ཤེ ཕི ཅི ཤོ ཡེ ཆ ཁུ དེ ཉེ སེམས གེ དེ ལེ ཅུས ཨོ ཤི ཨ ཅ ང སེམས ཚ ལ སྦེ ཡོ མ ཤི ཉེ མིང ཚ མི མི སི ལོ ཆོ གེ ང ཚ ཁ སུ ཤི
0: ཚ ཁ དེ ཅེ ཉེ བ ལ
3: ཨ ཅ ཤོ བེ ང ཁང པ ཚ ཇེ བ ཇུ ཡིན ད
0: ཡོ ཤི ཡོ ཤི
2: ཨ ཅ ཇུ ཡིན ད
0: ཇུ ཨ ཇུ ཨ

0: ཐི སབ ཐུ ཚམ པ ཡོད པེ ཁིན དུ དེ ལ ཁ ཐོ སིམ ཅན ནང མི གུ དེ བེ པུ ལི ཁེ དུ ཅི ཡིན པེ པུ རི ཅི གོ ཐང ཚེ མི ལོག པ རྒྱ ཆེ ཐང ཕེ ཆེ ཁང ཁེ གང དུ ཁེན རུང ལེན པུ ཡོད ལ ནང ལེ ནང དུ ཐང ཆེ ལ ཆམ ཆ ཐེ དུ ཁེན ཆེ ཧ ཅང ཚམ པ ཡོད ལོ ཡེ ཕ ཐུ ཅི ཡར སིན པེ ཕུ མི དུ ཐུང ཅི དུ ཁ བར ལེ ཝ གེ གུ ཅི ཆུ ཆུ ཅི ཆུ ཆུ ཆུ ཅི
1: དེ ང ཚོ ལོ ཡེ ཕ ཐུ ཐམ དེ ཨ་ནི ལེན པ ཀ་ ཅེ ཅིལི ན ལོ ལིཡ པོ ལ མོ ལ ལིཡ ཁོན ཅུ ནེ ཨ་ནི ཉོང ཟོ མོ ནེ དེ ཁན དེ རེ དོས ད་ ཁ ཅོ དེ ཤབ ཤ ཅེ ཡོ དེ ཅིག ཚོ དེ ཤ ད་ ན ན ན དེ
2: དེ ཝ ཤུ ཤུ ཏ ལ
1: ན ཟེ
2: ཡང ཝ ཤུ ཤུ ཏ
1: ཅེ ན ལེན པ དེ ཐི གུ དུ བེ
2: ད་ དེ ཧོ ཧོ ན ཤ ཏ ལ
1: དེ ལོ ཡེ ཕ ཅུ ཐམ ཨ་ནི ཁན ལ ཡ ཕུ ཡ ཡེ ན ཟེ ན
2: ཟེ
3: 한국어디나티토블로
4: 지도 카바라 레워르게 구치 추추 직추 추추 직
0: 로게 파트 니도 니슈 저주 르지아르 싱비에 푸미 디통티 습토 참부 예베 켄데 디라 캬토 심제 낭미구 디웨 뷰리키 규지 인베 뿌리 디가와 탕 쳔미 로바 갸체 탕 페체 칸키 강도 켄쇼 렘부 유라 낭레 능투 탕 치라 참차 티티 켄치 하장 참부 유 로게 파트 지아르 싱비에 푸미 디통
5: 지도 카바, 내 워게 구치, 추추 직추, 추추 직.

0: ལང་ཁོར དོང་ ཝ་ཐང་ ཁ་ལ་སཱ་ཝ་ ཉི་ ཉེ་ཝེ་ གབ པ་པར་ སེ་ཅུ ལང་སེ་ ཡུ་ཕང་ པ་པ་ ཙང་སེ་ ཁང་དུ ཕེབ་ ཐང་ ཉིན་ སུམ་ ནང་ རིམི་ ཐོ་ནེ་ ཉམ་ལེན་ ཐང་ སུ་དེ་ ནང་ ཆོ ལང་ཤུ ཐེན་ པ་ ཐང་ ཀང་ལ་ སེ་ཅུ ལང་ པ་ པ་པེ་ ཉེན་ཚེ་ ཐང་ ལུན་ཅུམ་ པ་པ་ ཕུ་ ནེ་ སེ་གེ་ ཁེབ་ སོ་གི་ པ་པེ་ ནེ་ ཐུ་ ཡུ་ཚེ་ ཡུ་ཕང་ པ་པ་ ཙང་སེ་ ཁང་དུ ཕེབ་ ནེ་ ཉིན་ སུམ་ ནང་ རིམི་ ཐོ་ནེ་ ཉམ་ལེན་ ཐང་ སུ་དེ་ ནང་ ཆོ ཡུ་ཕང་ པ་པ་ ཙང་སེ་ ཁང་གི་ ཆེ་ལེ་ མི་ ནེ་ ཟུབ་ དུ་ ཝོ པང་ནེ་ ཅུ་ དེ་ ཐང་ པ་པ་ ཙང་སེ་ ཅིག་ ཡུ་བེ་ ཀུ་ནི་ ཕེབ་ར་ གེ་ སུ་ ཤུ པ་པེ་ ཉེན་ཚེ་ ཐང་ ལུན་ཅུམ་ པ་པ་ ཕུ་ ནེ་ སེ་གེ་ ཁེབ་ སོ་གི་ པ་པེ་ ནེ་ ཐུ་ ཡུ་ཚེ་ ཡུ་ཕང་ པ་པ་ ཙང་སེ་ ཁང་དུ ཕེབ་ ནེ་ ཉིན་ སུམ་ ནང་ རིམི་ ཐོ་ནེ་ ཉམ་ལེན་ ཐང་ སུ་དེ་ ནང་ ཆོ
1: 三年，他是重庆两千破烂不大，就送。不知卡巴联合国估计，初级数额七七件。三年，习字重庆三柱子句，扎地吉兰预防八八脏西康。不知卡巴联合国估计，结果啊啊，咕咕住。
2: 邻国大建个韩国的关键，吃了七八年呢，点不接，能买来什么的借钱过敏多，宁接。

0: ཤེབཤེ བུཆེལ གེལིན ཡུ ཁབ་རང་ཆ ལེ་ཝོ་གེ གུཅི ཐུསུམ གུགུ གུཅུསུམ སན་ཡེ ལ་སང་ཡང་ཆེན་ལམ ཕུཁང་མེན་ཁང་ཁི ནེ་དེ་བུ་སར་བེ་ཁ་ཅི ཆིང་བི་ཐང ན་ཡེ་དེ་ཐང་དེ་ནེ ཤིག་གཅི ལུམ་ཆེ་དེ་ཁུ་ཁ་ཅི ཆིང་བི་ཐང ན་ཡེ་མེ་ཆེ་ཚོང་ཁང ལོ་གོ་ཆོང་གེ་ནེ་ཐོང་ཆུ གུན་བུ་ལམ ལོ་གོ་ལུབ་ཆུང་ཐང་བེ་ཁ་ཅི ཆིང་བི་ཐང ན་ཡེ་མེ་ཆེ་ཚོང་ཁང ལོ་ཡེ་ པ་ཆེ་ ཉི་དོ ཉི་ཤུ་ ཚ་ཏུ ལུ་ ཅི་ཡར་ སིན་བེ་ ཕུམི་ དེ་ ཐུང་ ཐི སབ་ཏུ ཚ་བ་ ཡེ་བེ་ ཁེན་དེ་ དེ་ལ་ ཁ་ཐོ་ སིམ་ཅེ་ ནང་ མི་ གུ དེ་ཝེ་ པུ་ལི་ ཁེ་ གུ་ཅི་ ཡིན་བེ་ པུ་རི་ ཅི་ གོ་ ཐང་ ཚེ་ མི་ ལོག་ པ་ གྱ་ཆེ་ ཐང་ ཕེ་ཆེ་ ཁང་ ཁི་ གང་ དུ ཁེན་ ཞུ་ ལེན་ བུ་ ཡེ་ལ་ ནང་ ལེ་ ནང་ ཐུ་ ཐང་ ཅི་ ལ་ ཆམ་ ཆམ་ ཐེ་ ཐུ་ ཁེན་ ཅི་ ཧ་ ཅང་ ཚ་བ་ ཡེ་ ལོ་ཡེ་ པ་ཆེ་ ཅི་ཡར་ སིན་བེ་ ཕུམི་ དེ་ ཐུང་ ཅི་དོ་ ཁ་བར་ ལེ་ཝེ་ གེ་ གུ་ཅི་ ཆུ་ ཆུ་ ཅི་ ཆུ་ ཆུ་ ཆུ་ ཅི་ ཁོང གི ཁོང བུ ཆིན ཅུ ཐི ནི ཐོང མེ གང ཤིན ཡིན ལ ཤུ མེ སུན ཤུ གྱ ཡིན ཁོང མེ ཁོང བུ ཐང བུ ཐི ཤ བྲུ ཁོང དབ ལེ ལང ཚེ ཝེན དང རེ དུ ཆུ ཁོང ཚེ ཁོང བུ ཤེ ཤེ ཅི དོ གི ཁ ཚོ ལ ཆོ ཡེ ཆུ ཏུ ལ སུ ཝ ཤེ ཐ དི ཤུང ཆི བེ ལམ སར བ ནི ཆི བེ གང བུ ཚ ལུང ཡོང ཝེ ཆི དུ ཤིམ ཇུ ཐང སར བེ ཆེ བ ཡིན བེ ཆི བེ གང རུ ཚ ལུང གི ཁེ ཇུ ཐང དུ ནེ ཆུ ཁུ ཆེ ཡེ ཇོ དང ཡ བུ མེ བར ཡོ སང ཆི དུ ཐ དི ཤུང ཆི བེ ལམ ཐི ནི ཡང ཤིང སི ཝ ཐང ལམཏི དིམ ཤུ ཆི ཝེ ཁོང བུ ཀེབ དུ དེ ཤིང གི བེ ཚོན ལ ཤི ཡོང ཡིན ཆུ ཁུ ཚོ ཁོང བུ བུ དུ ཐང ཆོང ཡ གེ བེ གུ གང བར ཆོ ཡོང ཡིན དེ གྱོར ཆི དུ ཐེབ ཅུ ལམ ཇོ ཡིན བེ ལམ ཇོ ཁེ ཐ གེ གི བེ སིམ ཆེ མི ཐ དི ཤུང ཁེ ན མོ ཁེ ཆི བུ ཡོང ཆུ ཆེ ཆི བེ ཐུ ཆིན ལ ཆི བུ ཚོ ཐུ ཆིན ཇོ བུ ཡོང ཝ ཐང དེ ཐང ངང ཚ ལུང ཡོང ཝེ མིན དུ ཤུ ཁམ ཆ ཅི ལ གོར རྒྱ ཐང གུབ ཅུ གོ གོ ཡིན ལ གོར རྒྱ ཁ ནུ གེབ ཆི ཁམ ཆ ཅི ཉུ ན ཆ ཅི བུ གུ ཡིན
1: ཁྱི
2: ཡ ཨོ སི ཆ ཤ དོ ཤི ཡ ཚོ ཁོ ཤ ལ
1: ཉེ རང ལ ཕེ ཅུ ད ཡ དེ ཧན ལི ཕང གི ཐན ས ས བ དེ རེད ཁི ལོ ལ ཡ ཉི མེ ཨོ ལ ཡ མ མོ ཤི ཤི ཅི ད ནམ པོ ལ ཡ ན པོ པམ པོ ཡ བུ ཅི ཡོ རེ
2: ཧན ལི ཕང དེ ཨོ ནེ ཡ ཨོ དོ
1: ཧན ལི ཕང གམ ཇུ ཏེན གི ཨ མ ལ གི པར དེ མན ཅི ཡ བུ ཅི ན རོ ན
0: ཁ སུ ཝན ཇུ ཐོམ རེ ཆང གུ ཏམ ཧན ལི ཕང ཚོང ཁང ཁུམ སི ཁང ལམ སུ མི རྒྱུ སམ བེ ཝ ཧན ལི ཕང ཚོང ཁང
3: ལིང གོ ཤ ལམ ཁི གེ ཁབ ལོག ཆེ ཁ ཅི ཧན ལི ཕང ཚོང ཁང

0: ཁོ་བེ་ཨ་དེ་ཞིག་གི་ཉིམ་ཅི་རི་ལ་ཐུ་དེན་ཐིན་ཅི་རི་ཐ་གནས་སིང་ང་ན་ཚོ་ད་ཅི་ལུ་ཆུང་ཐང་པོ་ཡིན་ལེ་ལོང་དུན་ཅུ་དུན་ཤི་རིང་ཡ་ཐ་ཅི་ཕེ་གེ་དམ་སོང་ཁལ་ཁལ་སམ་ང་ཚོ་ཡིན་ནེ་ང་ཚོ་ཐ་དེན་ཐོ་ནེ་ཤེ་བིན་ན་ནམ་སལ་ལ་ཁོ་དུ་གུ་དབུ་ལབ་སུ་ཐེལ་ཡ་གུན་དོ་ཤུག་ཆེན་པོ་ཆུང་ཡོ་རི་ཐ་ཐན་དེ
1: yinele ngoma yinata di malu lopta takale yo maril ane dine cheche ta nganzo lupkyu sumla ane yala lupkyu sum chade yore ta tanda nganzo lopso chonggyuki lupchun tangbo chikche dine jangsu lamki lupchun tangbo yala chik dine nganzo malu ki lopta taka di chidu lupkyu sumla dudu zamba ta jingne gyanzo gigengi bunga dele ta hajangki dupshu chenpo jimena takta deng marwa di indu zamba ta nganzo gigengi yinele ta Sangmolo karesu kore, ta susu lene deyala ta beti kore likti byugi ngarele maung ludena loma nam Sangmolo kare dedi tangdaan ta ane lupde tsoya di na ane zhonglaan tenpia ngane calung yungye ane maung be ludena nganzu ta lupsu chasha nanglo la shugengi gela lindele Sangmolo kusu seyataan ta ane chawa lamdu yungye ki myndu shugi yil
0: Tachina gila nusi, tachi Pasa chongki lupchung tangbu longu dunju dunshi shingi pege ni ngan chue phe gi lob su yar chu ge ba da ge phe ge zo we ngun chue zam si ji la lu chun chi ba mang bu pu du ngun gur ki bang bu si ge si me ge kim san chi me chu gi ta ge la na be din su thu zo phe ge che ge wang ki kang chung sa du chob chung chung chang ma ga je tu be lo ka na lo di phang phi bu na ni lo chung ta chan lo pu du thu ni ji chi si hu

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ཅུབེ མིན་ཆུ དེ མོན་ཐུ གི ལང་ཁོ ཐབ་ལམ གི གོནེ མིན་ཆུ ནག་ཁོང གི ས་བ གེ ཐུབ་ལ་ མིན་ཆུ གི གུ་རིམ ན ཁབ་ཁ་ མེ གོ་བ ཐ ནག་ཁོང ལ ཕོག་ ཏོ མེ བེ ཐོནེ ཤོ གུན ཁང ཡ མེ བ ཡན་ཧེ སང ཐུ
1: གུན ཐུ ཡ མེ ནེ རི ཐ ཐེ ཝེ རང ཤིང གི ཡ མེ ནེ ལ ཕེན་ བུ ཡུ གུ་རིམ ཡོང ལ ཤེབ ཤུ ཡུ བེ ཤེབ ཤུ བུ ཆེ ལ གེ ལིན ཡུ ཁབ་ང ཅ ལེ ཝོ གེ གུ ཅི ཆུ སུམ གུ གུ གུ ཆུ སུམ སན ཡེ ལ སེ ཡང ཆེ ལམ ཕུ ཁང མེན ཁང གི ཉེ དུ བུ སར བེ ཁ ཅི ཆིང བི ཐང ནང་ཡེ དེ ཐང དེ ནེ ཤི གི ལུམ ཆེ དེ ཁོ ཁ ཅི ཆིང བི ཐང ནང་ཡེ མེ ཆེ ཚོང ཁང ལོ གོ ཆོང གི ཉེ ཐོང ཆུ གོན བུ ལམ ལོ གོ ལུབ ཆུང ཐང བེ ཁ ཅི ཆིང བི ཐང ནང་ཡེ མེ ཆེ ཚོང ཁང
2: ཅམ མ ཅིག ཅིག མ བོ ཀྲུང གུ ལོ དུ ཅེ ཅེ གི ཅེ ཅུ གེ ག བུ ཆེ བེ ལུ ཆེ ཐུང ཅ ཞུ ལུ ཚོ དེ བེ ག བུ ཆེ བེ ཀྲུང གུ ལུ ཆེ དེན བེ ཐུང ཅ ཀྲུང གུ ལོ དུ ཅེ ཅེ ཁེ ཡང ཡང དུ ཏོ ལུ ཆེ དེན བེ ཅམ
3: ཧབ ཅིག ཡབ་ཐང ནཅུ ཐེན་བ་ ན ཀམ་པོ སོགི ན ཁུང དེབོ མེཅི ཡུཕ་ ནད ནའོ སོཅུ ཁང་ལ ཕེད་ ངོན དུ གི ཅིག ཅེལ རིམི ཤིབ ཅེད་ ཉམ་ལི ནང ཆོལ་ ཀོཉེལ་ ཨོ ཅིང་ུ དེལ་ ཉེན་ཅེ གི སུན་ལ་ལེ ཆུ་བེ དེ་དང ཤི ཅིང་ཡེ ནའ ནསོ དང་ ད སཅུ ལང་བ ནའ ཝུཏ ཅ་བ སོགི ནའ དེབོ མེཅི ནད ནའོ སོཅུ ཁང་ལ ཕེད་ ངོན དུ གི ཅིག ཅེད་ ཆེལ་ གི ལང་ཅེ ཐོནེ རིམི ཤིབ ཅེད་ ཉམ་ལི ནང ཆོལ་ ཡུཕ་ ནད ནའོ སོཅུ ཁང་ གི 나와 장세체네 켈라 데르기 나와시 징이 유파 나다 나와 소주칸이 개용기 무지 참부시기 다다 카바 겹지 지레기 셔브주토네 케기 나다 나와 네들라 다큰 징이 유파 나다 나와 소주칸기 대탄 지심 지구비 유이 나다 나와 네들카라 총가도 피미 십제 냠리 남지 고르구단 고르수 굴레미고 다세산에 하수종기 진관추 냥제 화람 가방자 레워 역구지 주지 숭아 찌지게 시지산에 시수종기 섬주지추 짜드기람
4: 旺着两个月姑娘给过我啊姑姑处口语切了你都这怎么办啊要我有的教育军队设计提醒那个哪位娘子你天不一般那这现实北戴河坡镇有拒绝娘子没拿这就小了真书堂年纪性别级别去过真书堂呢别起于创建用意年年次有工作也从高度片面人民陪住他年年次大军接受呗年年次有工作多难难过年年次给年天给我进屋没得话他养路没得话年岁也不没提拔送来级别差龙大老中了兄弟提拔在闽南给来给女子马路找话他建国最里边拆迁的后边两个破了桌子年年次有呢真书堂了片当给用给母鸡从大从高一边严肃于 在云问所那个跌入前面从那头了我进入体外地真书堂去三上给长华中年归了地堂起日剧堂米剧那剧香兰所居特忙为从高度片面人民安别剧前的错了坦东白药白云山进修堂穷美耿主进一种米长了七十余遍我了林呢我了不具言日剧堂起给年从高度片面陆剧堂人民安连把堂别剧囊虫三年他是中给林国小郎法国从中给一张可望着连我有估计初级安安安逆处

ཡིན ཁྱི ཡང ཁུ ཅིན ནི རྒྱ ཚོ ནང གི སེ ཚོ གེན ཚེར ཚོ ཞིག ཡིན པ ཁོ ཚོ རོ ཡ ལེན ཅོ ཁེན སོ ཅ དེ སེ ཁོ ལེ ཐོ གི ཚོ ཚང མ ར ཝན ཡུ ར ཆེ ཅིག ཚོ པ རེ གི སོ ཅ ལེ སུ ཅེ ཆེ ཞོ ཡེ ད ཅི ཚོ རེ ཅིག རྒྱ ཆེ ཞོ གི རྒྱ ཚོ སོ ཅ ཞིག ཡ ཅིན དེ ནི ངོན རྒྱ ཁེ པ ཞིག ཞིག ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: རང དེ ཁར ཆུ ཡོད
1: རང གི ཉེ ཉེ ཁ ཁེ ཉེ ཤེ བེ
0: ཤེ བེ
1: ཆེ ན ཤེ དམ ཤུ དེ ལེ ཐོང ཆུ ངེ ཨོ མེ ལུ ཡ རེ ཆེ ལུ དེ ཁ སུ ཤེ ཚང ཤེ དམ རེ
0: ཨ ལེ དུ ཚེ ཐེ ཆ སུ
1: ཁ རེ
0: ཙེམ ཙེ ཙེམ ཙེ ཉེ ལེ ག ཆིང ཝ ལམ ཙ ཡི དེ རེ བེ
1: ནང ཤིབ ཤིས ཤུ
0: 走，你拿三七七五。呀，可把招人。拖下去的，兄弟。下去。打下去，别打。